0: Hard Remix, vi är överallt.
1: På radio.
2: Det är sommar på MP3
1: i hela världen och alltid där du är
2: i appen NRK Radio.
1: Ta mamma Agni Hotri.
3: 21. juli har det blitt. Ett minut över 11 är klockan och navnet är Tamanna här på sommar på MP3. Deilig er det å være på plass på denne fine tirsdagen her. Jeg kan love deg at jeg line opp noen gode låter. Vi starter med Broiler. Blir det bedre?
2: Dette er

Det er korrekt, og det den siste timen av sommer på MP3 med meg, Tamanna, for i dag, som innebærer dine tre på MP3. Hvilke tre låter skal ut i duellen i dag, og hvilke låter kommer

0: Madeleine och låt oss mette hända mot himmelen fick du på NRK MP3. Och du, nu ska vi ge en liten shoutout. Yeah,
1: det är sommar på MP3.
0: Vi ska göra det ved en shoutout både där och till byn eller bygda di. Och till gengäld så må du göra jobbet med att fortälla mig hvordan temperatur är hos dig där du är. Alltså jag føler att Norge är lite delt i Nord-Norge, speciellt den sista tiden, har det har varit mycket regn och har familj där som har sent mig liksom klagemailer, inte mailer, meldinger, men och det förstår jag väldigt gott. Det är lite kedligt att ha det så kjipt genom sommaren också. Och så har vi liksom sör som har fått väldigt varmt och är en av de som klagar från sör också för det 30 grader. Nej, inte sant. Men vi ska finna ut av kursen är det runt omkring i landet vårt akkurat nu. Hvis du sender mig en liten melding via appen NRK Radio där du bara berättar hur du är hen och hvilken grader det är hos deg. Det är det enda du trenger att göra. Så ger jag både dig och byn och bygda dig en liten shoutout. Vi kan starta med Silje Kristin som allerede är på ballen och har sett med en liten melding då. Hon har varit inne i appen och tryckt direkt så MP3 och skrivit: "Hej, vi är Ålesund och här är det 16 grader och overskyet." En liten shoutout till Ålesund. Hoppas ni koser dere denne eftermiddagen 21 juli som vi har kommit oss till. Och hej på dig Silje Kristin för att du tack för att du gör jobben med att fortälla mig hur varmt det är i Ålesund akkurat nu. Gör som Silje Kristin, klicka i appen NRK Radio och detta gör vi live folken, så det är bara att klicka dig in där och fortälla mig hur temperaturen är hos dig akkurat nu. Gör det mens vi får en liten översikt över hur det ser ut i landet vårt. Enkelt och grejt, det gör du ved att klicka dig in i appen NRK Radio och så trycker du på direktknappen nederst och då får du alla kanalerna upp. Hvis du trycker på MP3 så får du då möjligheten till att sända med en melding och där kan du skriva bara Bergen och hur många grader det är i Bergen för exempel. Så ska vi se vad som kommer in och vad som rör på sig runt omkring i landet vårt. Du ska få lite musik till arbetet. Du ska få det också. Ja, väldigt bra att Iris Amalie kommer in. 25 grader på Skarnes. Med ett utskipp hvor det var han. Litt lett vind och deilig. Kunne høres ut som en varm eller godeste Iris Amalie. Og jeg ser det, meldingen begynner å tikke ut. Fortsett å fortelle meg hvordan temperaturen er hos deg, og hvor i landet du er igjen. Og som sagt, du skal få litt musikk til arbeidet ditt. Mens du gör jobben med att fortälla mig hur det är hos dig, så ska du få Jason Derulo, ja, och Never Let You Go kommer om någon få strax. Först nu så ska vi ge ordet till Ed Sheeran. Här är låten som heter Azizam. Du får den i sommar.

0: Låta till Black Eyed, den heter Wonderland. Du fick den här i sommar på MP3.
1: Det är sommar på MP3.
0: Välkommen ska du vara den tisdagen, och jag har sagt det för och säger det igen och så. Vi har kommit oss till den dagen i veckan som är lite sån vanskelig att placera, och jag kan ta regler med för det. Måndag, ny vecka, start, nya möjligheter, allt det där. Lite sån power för vi börjar liksom på en ny vecka. Onsdag, vi är mitt i veckan. Yes, det funkar som racken. Torsdag är sån, oj, imorgon är det aldrig fredag. Vad sker? Tiden går fort. Så kommer vi till fredagen som är ju en start på en helg som vi inte säger nej till, och tar du fredag, beklager, lördag och söndag. Men tisdag är lite sån, det är lite länge till helga, och så har helgen att vart. Och så är det liksom, ja, lite sån vanskligt placera för min del också. Och vad kan vi göra för att göra tisdagen lite bättre? Jo, vi kan spela musik som lyfter dagen våres. I löpet av den här timmen ska vi köra på med dina tre på MP3. Det betyder att det är tre människor som ska få lov att bestämma var sin låt. Och så slår vi det samman. Dessa tre låtarna, så blir det dina tre på MP3. Och har du lust till att komma med förslag till hva jeg skal putte inn på dine tre på MP3 og være musikksjef, så kan du sende en melding via appen NRK Radio. Som vanlig, der har du muligheten til å fortelle meg hva du har lyst til at vi skal putte inn I dine tre på MP3. Aqua Tiesto trenger du ikke ønske det, for at Barbie Girl-låta kommer innom radioen om noen få minutter. Det kan jeg love deg. Aller først nu så skal vi til fyren som har en helt... Altså, dette, det må jeg si om Charlie Puth. Han har en helt fantastisk stemme, og ikke bare helt fantastisk stemme, men han har jo følt litt på Instagram. Altså, han har så mye kjærlighet til musikk og faget musikk. Han driver å eksperimentere med toner og det ene og det andre. Han får det skikkelig bra til og elsker det han driver på med. Du skal få en av låtene. Ja, du hørte han I bakgrunnen. Her Attention på MP3.

0: Ja, du fick en låt som är ganska så ja, många år I vart fall. Jag tror det kom ut I sånt på 2011, huskar jag inte helt alltså, men det är många år sedan du fick låten som heter Radio. Du fick den här på MP3. Dine tre på MP3. Ja, det var godaste. Vem var det som önskade sig den låten och glömde den andra? Det var ju inte meningen. Jo, det var Markus som hoppade in I inboxen min. Han har varit I appen NRK Radio, tryckt på sin melding. Och så har jag alltså lagt in låten som du önskade dig Markus. Jag hoppas den gjorde din tisdag bittelitt bättre. Det kan du som hör på göra eller du kan sända en melding och fortälla mig vad du har lyst att höra så kan den att jag putta in din låt I dina tre på MP3. Vi har två låtar igen och den andra låten som vi ska putta in nu, den är det Sofia som har bestämt. Vi ska till en lite nyare låt. Alltså Ray har ju massa bra musik. Men jag måste bara säga, och jag har inte varit på konsert med Ray, men jag har förstått det som att det är liksom inte en konsert, det är på något en upplevelse, det är en hel grej runt musiken till Ray. Where is my husband? Har godaste Sofia önskat sig? Och du ska få den akkurat nu I en David Guetta remix. Varsågod och god sommar.
1: Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer två.